0: Раніці Придвіння.
1: Новини Повночного регіона на радіо Вітебск. У студії Ілья Лопатінський, Наталія Байнарович. Вітаємо вас.
2: На Вітебщині працював старшиня Палати представників Національного сходу Білорусі Ігор Сергієнко, навідав Шарківщинські глибоцькі райони. А це не уход жніва, обновлення інфраструктури господарок, поцікавився, як організована робота пожарних підрозділень у час уборочної. У аграріїв зараз гаряча пора, від їх зладженої праці залежить харчова безпека регіона. Тому сільгаспредприємства знаходяться під пільною увагою представників влади.
0: З місця подій.
1: У Глибоцькому районі робоча поїздка почалася з полів сільгаспредприємства «Золотая подкова». Старшиня Глибоцького райвиконкома Максим Бакуров доложив бягучої ситуації. У районі до уборки збожевих притягнуто 55 комбайнов. У активній фазі знаходиться уборка ячменю, середня уроджайність якого складає 27 центнерів з гектара, що перевищає літошній показчик. У шерегу господарок паралельно ведеться уборка рапсу. Ігор Сергієнко поцікавився термінами початку уборки, а зими пшениці. Особлива увага була уділена питанням безпеки. Обмярковувалася організація роботи підрозділення «Уранс» для забезпечення пожарної безпеки під час жніва. Наступним об'єктом став живілогадовчий комплекс «Уділа» сільгаспредприємства «Зарадіму». Дев'ядеться ремонт і будівництво помешкання для утримання буйної рогатої живіли. До робот на об'єкті притягнуті спеціалісти з Узбекистана. Ігор Сергієнко порозмовляв з роботниками, поцікавившися умовами їх праці і побуту.
3: Перше, що я хотів би сказати, що в нас в республіці створена нормативно-правова база, яка регламентує питання приема, устройства на работу жителей других государств. Если говорить в отношении Узбекистана, подписано межправительственное соглашение в начале июля, в соответствии с которым регламентирован порядок подбора кадров в Узбекистане, направления, регистрации, приема на работу, ну и последующего контроля. То есть, ну, это не просто захотел вот и приехал, да? Если это, мы говорим об организованном наборе. Узбекская сторона направила первую группу, это более 200 человек. Они направили сегодня и трудоустроены, трудоустраиваются в организации 8 сельскохозяйственных районов и 2 городах Витебске и Новополоцке. Основная сфера приложения их возможностей и квалификаций – это предприятия агропромышленного комплекса, строительная сфера. Ну, если говорить о городах, это сфера жилищно-коммунального хозяйства. Предварительное изучение этого вопроса, как он разворачивается, говорит о том, что местными органами власти оперативно были приняты все решения для того, чтобы разместить, познакомить с местом работы, поселить, подписать трудовой договор, обеспечить прохождение медицинской комиссии, постановку на учет в органах внутренних дел. Со стороны вся эта процедура выполнена. Находясь в Глубокском районе, посмотрел, как это организовано здесь, поскольку самая большая группа, 41 человек, прибыла в этот район. Достаточно большая группа, 8 человек, работает строителями, строительная бригада фактически целая. Я с ними общался, настроены позитивно на работу.
4: Я Бахтияр Хасанов из Узбекистана, Анжанский область. Области, из Басканского района. Бригадир строительной бригады. Мы 8 человек на стройку, строить пришли. Рабочий день, первый день сегодня, вот демонтаж делаем. Потом заново крышу будем делать. Дальше уже есть вот это объем строительной работы. Спасибо за гостеприимство. Так мы рады, что так приняли нас. Разместили, все благополучно, нормально, 3-разовое питание, ну отлично, довольны. На год договор подписали, если что, позовем семьи, посмотрим, как.
1: На зернесушильному комплексі Мярецьке обмярковувалися питання після оборочної опрацовки збожжа. Директор підприємства Олександр Логінов доложив об бягучих показчиках на молоту ячменю, виконанні держзаказу і технічних можливостях сушильного комплексу. Так само було узнято кадрове питання, у приватності укомплектований штата у період пікових нагрузок. Відзначено, що до сезонних робот на зернетаку притягуються новоученці, увольні від учоби час. Завершальним пунктом програми стало наведування Глибоцького комбікормового заводу. Директор підприємства Сергій Гриневич формував бягучої діяльності і планах розвиття. Ключовими темами стали питання загрузки заводу збожжем від місцевих сільгаспредприємств, стан сушильної господарки і об'єми витворчості комбікормов. У ході поїздки відбувся предметний діалог по усіх ключових напрямках агропромислового сектора району. Ігор Сергієнко отримав вичерпальні відкази на поставлені питання, які дотичаться як бягучої уборочної кампанії, так і стратегічного розвиття ПК Глибоччини.
2: У открытом акционерном товарыстве «Княж» Шарковшинского района жниво стартовало. Под знаком особливой уваги ход летних полевых работ и масштабное обновление инфраструктуры господарки особисто проинспектовал старшиня палаты представников, уполноваженный представник керовника державы у Витебской области, депутат по Постовской выборшей окрузе номер 29 Игорь Сергеенко. Хорошая пора на полях и узведение стратегичных объектов АПК сегодня потребуют от аграрию максимальной мобилизации. Бо миновито от их выканальницкой дисциплины залежит харчовая безпека региона.
1: Суместно со старшиной Шарковшинского райвыконкама Сергеем Кашмилом Игорь Сергеенко ознайомился с развитием инфраструктуры, ходом уборки и створением належных умов працы в открытом акционерном товаристве «Княж». Головный экзамен сезона для сельгазпредприемства почався у господарца официально стартовала уборочная кампания. У бягучем годе мясцовым аграриям треба будет убрать великий клин збожевых и зернебобовых культур – 2295 гектаров. Першими на линейку готовности вышли комбайны, занятые на уборце озимого ячменю. С 210 гектаров, отведенных под гэтую культуру, скошено уже 140. Першие намолоты демонструют достойный выник. Средняя урожайность озимого ячменю на полях господарки складает 31 центнер с гектара.
2: Основой поспеховой працы у поля завсюды застаются надейная техника и люди, якие ею керуют. У рамках поездки Игорь Сергеенко наведал ремонтно-механичные майстерни. Зернесушильный комплекс и зернесклад у вёсцы Зорка. А так само мехмайстерни и зернесушильный комплекс у агроградку Германовичи. У Германовичах полным ходом идет обновление вытворчей базы. Тут уже демонтовали аварийный зернесклад и боксы для техники, якія не подлягают обновлению. На их месте запланировано узвядение новых сучасных боксов из легких конструкций. Это дозволит якосно полепшить умовы заховывания и обслуговывания парку сельгазмашин. У ходе визиту было подкреслено, умацаванне материально-технічнай базы господарки повинно идти параллельно со створением годных и безопасных умов працы для вяскоўцаў.
0: Раніцы прыдзвіня.
1: Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. На Сенішчыне дадзены старт уборачнай кампаніі 2026. Доўгачаканае свята за жынкі прайшло на палях адкрытага акцыянернага таварыства «Студзёнка». Традыцыйна галоўнымі героямі свята сталі хлебаробы, кіраўніцтва раёна, спецыялісты сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. З прывітальным словам да прысутных звярнуўся старшыня Асенінскага райвыканкама Александр Клячын. Кіраўнік раёна павіншаваў удзельнікаў жніва са святам. Ён пажадаў усім добрых намалотаў, паспяховага правядзення уборачнай кампаніі. Наша мэта сабраць збожжа якасна і без страт, акцэнтаваў кіраўнік раёна.
2: Супрацоўнікі Сенінскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці правялі абрад зажынкі. Урачыста ўручылі першы сноп з каласоў новага ўраджаю кіраўніку раёна. А духмяныя і румяныя караваі па праве сталі увасабленнем шчодрасці зямлі і дабрабыту. Музычнымі нумарамі радавалі мясцовыя артысты. Ганаровае права першым пачаць жніву было прадастаўлена экіпажу камбайна адкрытага акцыянернага таварыства «Студзёнка» у складзе старшага камбайнера Андрэя Матыгіна і камбайнера Александра Вінцяя. Першае жатае зерне Андрэй Матыгін уручыў дырэктару сельгасарганізацыі Вугару Садыгаву.
1: Абрад зажынкі правялі ў Дубровінскім раёне на ячменным полі адкрытага акцыянернага таварыства «Праўда С» блізу вёскі Бахава. Сімвалічны старт уборачнай кампаніі далі старшыні райвыканкама Алегу Макарэвічу, начальніку па сельскагаспадарцы харчавання райвыканкама Александру Карнееву і дырэктару ТА «Дубровна Дайрыс» Андрэю Шапіру. Алег Ракадзевіч адзначыў каласальную працу, якая праведзена сельскімі працаўнікамі для багатага ўраджаю. Цяпер наша агульная задача якасна і аператыўна правесці уборачную кампанію. У нас для гэтага ўсё ёсць. Усім нам патрабуецца велізарна концентрация намаганняў, тому что акрамя жніва на полях вядзецца корманрыхтоўка і іншыя віды палявых работ. Наперадзе нас чакае два месяцы цяжкай і напружанай працы, вынікам якога стане каравай з ураджаю 2026 года, сказаў кіраўнік раёна.
2: Па традыцыі першы сноп прама ў полі сярпамі жалі ўдзельніцы народнага фальклорнага калектыву «Кудзеліца». На паспяховае жніво блаславіў усіх айцец Васіль, акрапіўшы прысутных святой вадой.
1: Тракторист-машинист сельскохозяйственной вытворчества открытого акционерного товариства Верхнедвинский маслосырзавод Арсений Барыкин другим в области нарыхтовал у стретч-пленку 2100 тонн зеленой массы. Арсений Викторович утрымливал першинство в области 4 года запар и у попередней сезоны так само неизменно уваходил тройку лидера у зеленого жнива. С перемогой механизатора повиншевала старшиня районного комитета профсоюза работников АПК Алена Зуй. Пожидавши не спыняться на досягнутым, не сдавать позиции, она вручила передовику диплом Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК и грошовый подарунок.
0: Новины региона.
2: старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь Інна Мядзведзева у рамках правядзення адзінага дня інфармавання сустрэлася з кіраўнікамі і спецыялістамі сельскагаспадарчых арганізацый Верхнязвінскага раёна. У мерапрыемстве таксама прынялі ўдзел першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Сергей Ляўковіч, старшыня Верхнязвінскага райвыканкама Віталь Лаўрынаў, начальнік галоўнага статыстычнага ўпраўлення Віцебскай вобласці Павел Андрыца.
1: Открываючы сустрэчу, Інна Мядзведзева падкрэсліла, што забеспячэнне бяспекі жыццядзейнасці насельніцтва важнейшая задача дзяржавы, пры гэтым паводле слоў кіраўніка Белстата, асабістая бяспека і дабрабыт грамадства ў цэлым непасрэдна залежыць ад узроўню адказнасці і ўсвядомленасці кожнага грамадзяніна.
2: Ва ўмовах імклівай цыфравізацыі, росту актыўнасці інтэрнэт-ашуканцаў пытанні інфармацыйнай гігіены выходзяць на першы план. Сумесныя намаганні супрацоўнікаў праваахоўных органаў і адказныя паводзіны грамадзян прыносяць адчувальныя вынікі. Па выніках 5 месяцаў бягучага года статыстыка аварыйнасці на дарогах дэманструе станоўчую дынаміку. У вобласці зарэгістравана 108 дарожна-транспартных здарэнняў, што амаль на трэць менш, чым за аналагічны перыяд мінулага года.
1: Даходзячы ад галіновага парадку дня, старшыня Белстата ўдзяліла асаблівую ўвагу якасці статыстычнай справаздачнасці ў сельгасарганізацыях. У ходзе сустрэчы ўдзельнікі дэталёва прааналізавалі практычныя прыклады з дзейнасці сельгасарганізацый раёна. Інна Мядзведзева падкрэсліла недапушчальнасць маніпуляцый з лічбамі ў статсправаздачах. У рамках рабочай паездкі Інна Мядзведзева наведала адкрытае акцыянернае таварыства Антонава Агра.
2: Адзінага дня інфармавання ў дзіцячы садок нумар 2 ў Міёрах зазірнула інфармацыйна-прапагандысцкая група пад кіраўніцтвам намесніка старшыні райвыканкама Александра Жука. Гаварылі аб бяспецы ва ўсіх яе праявах. У большасці няшчасных выпадкаў спадарожнікі трагедыі, бестурботнасці, алкаголь, адзначыў Александр Жук. Заклікаў быць уважлівымі, асцярожнымі, берагчы сябе і тых, хто побач.
1: У працоўных калектывах Ідокшыцкага раёна праходзіў адзіны дзень інфармавання. Асноўная тэма – забеспячэнне бяспекі жыццядзейнасці ад кібератак да правілаў на дарогах. З работнікамі Ідокшыцкага хлебзаводу сустрэўся старшыня райвыканкама Сергей Абірала з працоўным калектывам Ідокшыцводаканал, старшыня раённага савета дэпутатаў Валянціна Рандарэвіча, таксама члены інфармацыйна-прапагандысцкіх груп.
2: Спікеры засяродзілі ўвагу слухачоў на асноўных напрамках жыццядзейнасці, якія патрабуюць асаблівай увагі і ведання элементарных правілаў паводзін. Падрабязна спыніліся на тэмах прафілактыкі кіберзлачынстваў, выкананні правілаў дарожнага руху, асаблівую ўвагу надалі пажарнай бяспецы, актуальным пытанням паводзін на вадзе ў лесе.
1: Кіраўніцтва гарадоцкага раёна рэгулярна праводзіць выязныя прыёмы грамадзян, штогод зацвярджаецца графік, у адпаведнасці з якім старшыня райвыканкама Ірына Палякова разам са сваімі намеснікамі, старшыню раённага савета дэпутатаў Святланай Зуевай і прадстаўнікамі ключавых службаў праводзяць сустрэчу ў розных населеных пунктах пэўнага сельсавета. Так у ліпені яны пагутарылі жыхарамі аграгарадка Віроўля, вёсак Загузія, Халамер'я і Обаль.
2: Ірына Палякова пагутарыла з насельніцтвам віраўлянскага сельсавета ў рамках чарговага выязнога прыёму грамадзян. Яна адзначыла, што ў раёне выбудаваная сістэмная праца са зваротамі грамадзян, якая дазваляе хутка рэагаваць на праблемы, якія ўзнікаюць, улічваць пажаданні вяскоўцаў, займаючыся развіццём інфраструктуры на месцах. Акрамя таго, удаецца данесці да землякоў важную інфармацыю і навіны гарадоччыны. У апошнія гады колькасць прэтэнзій, якія тычацца ўсіх сфер дзейнасці, памяншаецца. У асноўным яны носяць сезонны характар і іх прычыны ўхіляюцца ў максімальна кароткія тэрміны. Напрыклад, у вяснова-летні перыяд людзі нярэдка просяць прагрэдзіраваць дарогу альбо правесці яе ямачны рамонт. Пакасіць траву на абочынах альбо спілаваць аварыйныя дрэвы. Радуе, што на прыёмах усё часцей гучаць падзякі за праведзеную працу ў розных галінах.
1: У Віроўлі перад Рынай Паляковай агучылі адразу некалькі тэм, сярод якіх жаданне карыстацца паслугамі аўталаўкі, а таксама цэнаўтварэнне і бедны выбар тавараў для жывёл у прыватнай стацыянарнай краме. Усе агучаныя пытанні будуць знаходзіцца на асабістым кантролі старшыні, а да іх вырашэння падключаюцца спецыялісты.
0: Раніцы Прыдзвіня.
2: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Наталя Байнаровіч, Ілья Лапацінскі. Адкрытае акцыянернае таварыства «Інвет» Верхнязвінскага раёна – лаўрэат прэміі Ўрада Рэспублікі ў галіне якасці. У Палацы Рэспублікі ў Мінску прайшла 27-я ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання пераможцаў конкурсу на саісканне прэміі Ўрада Рэспублікі Беларусь за дасягненне ў галіне якасці па выніках 2025 года. Гэты конкурс – эфектыўны інструмент для дэманстрацыі дасягненняў прадпрыемстваў ва ўкараненні інавацыйных і высокаэфектыўных тэхналогій вытворчасці, а таксама сучасных кіраўніцкіх практык, накіраваных на максімальнае задавальненне запытаў спажыўцоў і ўстойлівае развіццё. Адкрытае акцыянернае таварыства «Інвет» увайшло ў лік лаўрэатаў конкурсу і было адзначана дыпломам.
1: У Бешанковіцкім раёне працягваецца барацьба з барчэўнікам Сасноўскага. Гэтае пустазелле не толькі псуе знешні выгляд тэрыторыі, але і нясе прамую пагрозу здароўю людзей. У раённым выканаўчым камітэце адбылася рабочая нарада пад кіраўніцтвам кіраўніка раёна Галіны Нукович. Галоўнай тэмай абмеркавання якога сталі вынікі маніторынгу зямель і эфектыўнасць мер, якія прымаюцца для стрымлівання распаўсюджвання небяспечнай расліны.
2: Як было адзначана на нарадзе, сітуацыя патрабуе самай пільнай увагі. Нягледзячы на зацверджаныя планы і наяўнасць адказных асоб, на тэрыторыі раёна ўсё яшчэ фіксуюць факты росту ў баршэўніка на землях агульнага карыстання паблізу фірм уздоўж аўтамабільных дарог.
1: Праверкі, праведзеныя нагляднымі органамі, выявілі шэраг істотных недахопаў. У прыватнасці, адзначаны выпадкі, калі мерапрыемствы па пакосе і хімічнай апрацоўцы праводзіліся не ў поўным аб'ёме альбо з парушэннем тэрмінаў. Так, уздоўж дарогі Крупеніна-Чанавічы і на пад'язных шляхах да вёскі Горкі пустазельная расліннасць дасягнула стадыі цвіцення, што робіць яе выдаленне больш працаёмкім. Аналагічная карціна назіралася і на некаторых сельгас угоддзях, у прыватнасці Вядзерава, дзе на месцы былых ферм зараснікі пустазелля павялічваюць свае плошчы.
2: Асаблівую заклапочанасць выклікала сітуацыя ў зоне санітарнай аховы артэзіянскай свідравіны ў Астроўні. Там былі выяўленыя расліны баршчэўніка без прыкмет механічнай ці хімічнай апрацоўкі, што з'яўляецца парушэннем патрабаванняў па змесце такіх аб'ектаў.
1: Днямі спецыялісты раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя правялі свой маніторынг. Як паведаміў начальнік інспекцыі Сергей Карась, шэраг названых у прадстаўленні пракуратуры недахопу ўласнікамі зямель ужо ліквідаваны.
2: Сітуацыя застаецца на асаблівым кантролі старшыні райвыканкама. У бліжэйшы час будуць праведзены паўторныя рэйды, каб пераканацца, што дадзеныя даручэнні выконваюцца ў поўным аб'ёме.
0: Адукацыя.
1: Летнія канікулы на экватары і установах адукацыі, у тым ліку ў Шацкага раёна, ідзе падрыхтоўка да новага навучальнага года. Неабходныя сродкі выдзелены з раённага бюджэту. Значныя аб'ёмы работ сёлета запланаваны ва Ўшацкай школе. У бліжэйшы час тут будзе праведзены сур'ёзны рамонт рэкрэацыі на першым паверсе, цалкам заменяць абшыўку, апрануць яе ў новую колеравую гаму. А ўжо ў жніўні за будынкам установы з боку ранц з'явіцца новае асфальтавае пакрыццё.
2: У Ільюшынскай сярэдняй школе многае было зроблена летась, таму сёлета тут абмяжуюцца касметыкай. У Вялікадолецкай школе дадаткова адрамантуюць сістэму ацяплення, а ў Арэхаўскай працягнулася замена аконных блокаў.
1: Нямала клопатаў і ў дашкольных установах. Так, у першым садку сёлета запланаваны рамонт даху, у чацвёртым установка новай сістэмы ахоўнай сігналізацыі, патрэбы ў вартаўніку тут больш не будзе. Такую функцыю возьмуць на сябе супрацоўнікі аддзялення па ахове аб'екта ў гарадскім пасёлку Ўшачы.
2: Шмат увагі традыцыйна ўдзелена пытанням супрацьпажарнай бяспекі. Напрыклад, у дзіцячым садзе нумар 2 Ўшачы мадэрнізуюць аўтаматычную пажарную сігналізацыю, а ў Глыбачцы, Вялікіх Дольцах і Арэхаўні паміж школьнымі і садаўскімі памяшканнямі з'явяцца супрацьпажарныя дзверы.
1: З вамі раніца прыдзення на радыё Віцебск. У Лёзнінскім раёне пратаўнікі знайшлі грыбніка ў начным лесе. Познім вечарам на лінію 101 паступіла паведамленне ад мужчыны аб тым, што яго сусед згубіўся ў лясным масіве паблізу вёскі Шніткі. У раён пошуку неадкладна былі накіраваны падраздзяленні МНС, як удалося ўстанавіць, каля 12 гадзін пенсіянер адправіўся ў лес для збору грыбоў і заблукаў. Увесь час пошукаў ратаўнікі былі на сувязі са згубленым. Праз некалькі гадзін мужчыну выявілі работнікі МНС, адчуваў ён сябе добра і ў медыцынскай дапамогі не меў патрэбы.
0: Спорт.
2: У рамках рэгіянальнага этапу рэспубліканскіх спаборніцтваў чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па футболе 2026 сярод мужчынскіх каманд другой лігі адбыўся матч паміж зборнымі Чашніцкага раёна і Глыбоцкага раёна. Гульня прайшла на стадыёне ў Новалукомлі, які стаў месцам правядзення чарговага тура рэгіянальнага этапу. У напружанай барацьбе каманда Чашніцкага раёна атрымала валявую перамогу з лікам 5-3.
0: Актуальная інфармацыя.
1: 22 ліпеня ў 11 гадзін адбудзецца сустрэча з насельніцтвам па пытанні арганізацыі забеспячэння аказання медыцынскай дапамогі для грамадзян вёскі Амара.